FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бейсенбі берекелі болсын. Бүгін 23 шілде, сағат таңғы 7:00 эфирдегі таңғы аспанда. Ал біз әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастаймыз. Біздің ақерке Амалет есімді әнші қызымыз Витебскіде Славян базары 2026 халықаралық байқауында бас жүлдені жеңіп келді. Ол әлемнің 19 елінен келген мықты әншілердің бәрін озып 134 ұпай жинаған екен. Енді бұл жеңіс үшін $15,000 сыйақы алды. Қызық болса осында айта отырайық. Ең қызығы, ақерке бұл байқауға жарты жыл дайындалып, оған дейін 8 іріктеу кезеңінен өткенін айтпақшы. Ол Витебскіде биыл екінші рет топ жарып отыр. Қаңтарда өткен халықаралық байқауда да осындай тамаша жеңістігімен бізді қуантқан болатын. Тамаша, жарайсың, құттықтаймыз ақеркені. Ал осындай елімізге, жерімізге, жастарымызға, баршамызға қатысты тек қана жақсы жаңалық көп болсын. Баршаңызға таң қайырлы болсын дейміз ағайын. Таңғы аспан басталды. Ал қазір радио қабылдағышында осын ашыңқырап қойып, рахаттанып отырып тыңдайтын тағы бір тамаша төрт әнге жалғайық бағдарламамыз. Сосын осы уақыт байланып, мен де радионың даусын қаттырақ шығарып, бірінші қабаттағы ас бөлмесіне барып, бір шынайық көфе ішіп, ұйқымды дұрыстап ашып келейін. Ал сосын ертең Қонаев қаласында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: айқын өткен Асма Фесте болған бұл жолы енді басқа жұлдыздар. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Бүгін бейсенбі, ал ертең кешке Аспан Фест ағайын. Аспан FM баршаңызды 24 шілде Қонаев қаласында ашық аспан астында өтетін ғаламат фестивальге шақырады. Ғаламат дейтіндей ғой, фестиваліміздің әр концертіне 20 мыңның ар жақ бер жақ халық жиналады. Қазақ әнерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін жанды дауыста орындайды. Одан бөлек бағалы сыйлықтар дегендей керемет көңілге ерекше атмосфера, сондықтан сізде қалып қоймаңыз. Бұл енді Аспан Фест былтырғыдай әр жылдағыдай емес, айына бір рет өтеді. Сондықтан әр концертте сіздерге ерекше махаббатпен жасап жатқан жайым бар команда. Ал құрметті радио тыңдаушы, ендеше ертең кешке, кешкі 7-де баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фестте көргіміз келеді.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Айтпақшы, Аспан Фестке кіру тегін. WhatsApp-қа жазып жатады, концерт билеті қанша дейді. Тегін, ашық аспан астында Қонаев қаласының орталық алаңында. Қалып қоймаңыз, достарыңыз алып келіңіз. Ал қазір енді зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысу шарты оп-оңай. Дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге кім ең бірінші болып мақалдатқа қатысамын деп жазады, сол тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірі 8700809 0707. Айтпақшы, ойынның шартын айтайын. Жаңадан отқан тыңдаушыларымыз болуы мүмкін. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыра алсаңыз болды. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғады.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я в Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Алматыда бүгін күн бұлтты, жаңбыр жауайын деп тұрған сияқты. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші боп хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Қайнар. Кеше жазған екен, ертең міндетті түрде мақалдатқа қатысам деп бірінші жазам бұйыртса деп, циркке екі билет ұтып алуым керек дейді. Кішкентай қызыма циркке апарамын деп айтып жүр едім дейді. Қайнар, сонда қалай болды бұл? Дайындалдыңыз ба кәдімгідей? Расымен?
3: Иә.
2: Хабарлама өте көп келіп жатқан.
3: Күніге тыңдап отырамыз сіздерді, сол таңғы 7-ден бүгін бірінші жазбасам ба деп.

0: отқан ғой сол аңдып.
1: Ниет болып тұр ғой ә сонда.
0: Ниет болып тұр, иә, ниет.
1: Мәссаған. Ал керемет, рас менде ең бірінші жазып, ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз, жеңімпаз атанып, өзіңіз қалаған циркке екі билетті ұтып алуыңызға тілектеспін. Қайнар.
0: Үлкен
1: рахмет. Иә, ойынның шарты оп-оңай, білесіз. Мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай мақалды жалғастыруыңыз керек. Жалғастыра алсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ал жалғастыра алмай қалса, Қайнар айтпақшы, жаңа айтқан екі билетті циркке біз WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ойынның шарты барлығымызға ортақ, бірдей. Сондықтан Қайнар, барлығы түсінікті болса, бастауға дайын болсаңыз, бір бас изеп қойыңыз.
0: Иә, бастаймыз.
1: Ал кеттік ендеше. Айтпақшы, Қайнар, Аспан FM-ді тыңдап қазір не істеп отырсыз?
0: Қазір жұмысқа келген.
1: Жұмысқа келгенсіз?
0: Иә. Екі қызметіне жұмыс істейміз.
1: Аха.
0: Қазір Аспан FM тыңдап отырсын, ақалдатқа қатысам деп ниетпен отырмын, қатысып кеткеннен кейін жұмысқа келсеңіз.
1: Бірден. Тамаша көңіл күйде тұруыңызға тілектеспін. Ал мақал мынандай. Ерлі зайыптының арасына.
0: Ерлі зайыптының арасына есі кеткен сыр.
1: Тамаша. Қайнар, қуаныш сезімі қайда? Іште сақтап қалуға болмайды бұндай кезде. Құттықтаймыз, иә. 20 бұйырса сізге біз 1 тамыз күні өтетін циркке билет сыйлағымыз келіп отыр. Енді көпшілікке бір хабарлама айта өтейік. Қазақ мемлекеттік циркінде Алматы циркс фестивалі, халықаралық цирк өнер фестивалі өтіп жатыр. Өтеді бұйырса. Бүгін енді 23 кеше басталды, өтіп жатыр. Фестиваль барысында әуе гимнастары, акробаттар, жонглерлер, Еуропаның үздік клоундары, сондай-ақ үйретілген аюлар қатысады. Керемет цирктік аттракциондар ұйымдастырылып дейінде шақалып қоймаңыз. Барыңыз, билеттер тикетінде іздесеңіз тауып аласыз. Ал Қайнар Мұрзаны тағы бір жеңісімен құттықтап қояйық та, телефонды қоймаңыз деп шығарып салайық.
0: Жақсы.
1: Жақсы, желіде болыңыз Қайнар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі бір ән тыңдайық. Ол әнді орындайтын Мейрамбек Беспаев, ғашығым деген ғажап ән. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Мақалдат Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ары қоламыз, Алматыда орайы әдемі болып тұр, аспаналы болыпты, сынап бағанасы 20 градус нөлден жоғары, түске қарай өткінші жаңбыр жауы мүмкін, сынап бағанасы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шырайлы шымбал аспаны да ала болыпты дейді, қазір жаңбыр жауып тұрған сияқты, плюс 21 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 28 градусқа дейін жетіп қалады екен. Ақтөбеде аспан ашық, тұман түсуі мүмкін дейді, плюс 16 градус нөлден жоғары, ал термометр бағамы 11 мен 2 аралығында Ақтөбеде плюс 32 градусқа дейін жетіп қалады екен.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Тағы бір тамаша жаңалық ағайын. Қазақ қызы ақшта әкімшілікке жұмысқа кіріпті. Бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша. Төрт әннен кейін баян танысып тұрып толық айтып берейін. Есімім Нұрбек Қасым, таң қайырлы болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, таңғы аспан тікелей эфирде. Ау, қазақ қызы әрине және қызық әрі күшті жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақ қызы ақшта әкімшілікке жұмысқа кіріпті. Қалай болған енді басынан дұрыстап айтып берейін. Қазақстандық Аружан Сахарьянова деген қыз ақштағы Фурман университеті үздік тәмамдап, содан еңбектегі алғашқы қадамын оңтүстік Каролинадағы Гринвилл деген қалаға, сол қаланың әкімшілігіне жұмысқа кіруден бастайын деп шешеді ғой. Сөйтіп қазір сонда жұмысқа кіріп, тұрақты даму бойынша тағылымгер болып жұмыс істеп жүр екен. Тағы бір айта кетерлігі, Аружан осы университетке Қазақстаннан түскен жалғыз студент болған екен. 4 жылда бірнеше марапат алып, енді қаланың экологиясы мен тұрақты даму жобаларына үлес қосып жүр дейді. Тамаша, Аружанға жұмысына сәттілік тілейміз. Енді ақштың Гринвилл қаласында да әкімшілігіне бір таныс бар дегендей. Әрине, қалжың, тек қана сәттілік серік болсын. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді аспан астында рахаттанып отырып, таңғы көңілгімен ерекше сезімге бөлейтін 4 ән тыңдайық. Сосын Алматыдағы қалқама метро станциясы қашан қолдануға берілетінін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағаттағы 7-ден 28 минут кетіп тағайын. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспан тікелей эфирде. Жап-жақ жаңалық, Алматыдағы Қалқаман метро станциясы 97%-ға дейін дайын тұр екен. Егер бәрі жоспар бойынша болса, 2026 жылдың 1-ші желтоқсанында ашылады деп жатыр. Ал бұл Алматы метросындағы 11-ші станция болады бұйыртса, және күніне 140-150 мыңдай адамды қабылдай алады екен. Сондықтан енді батыс жақтағы кептелісі едәуір азаяды деп үміт артып отыр. Тағы бір тамаша тұсы, станцияларда яғни станцияда лифтлер мен кедергісіз орта жасалып 350-ден астам автотұрақ та қарастырылған екен. Ал болашақта енді метро желісін барлық базарына дейін ұзарту жоспары да бар екен естіп жүрміз. Сонымен 1-ші желтоқсан Алматыда тағы бір метро станциясы қолданысқа беріледі екен. Айтпақшы, 1-ші желтоқсан менің туған күнім. Өзім енді метромен көп жүріп жүрген жоқпын қазір, бірақ енді сонда да уақытынан кешікпей дәл сол 1-ші желтоқсан күні уәде еткендей ашылып бітсе қандай қуанар едім. Ал станцияларымыз көбейіп метромыз зорая берсін деген тілекпен таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жолда бар тамаша бір 4 ән жолдайын. Сосын ертең кешке Қонаев қаласында өтетін Ашық аспан астындағы ғаламат фестивальде қандай жұлдыздар сіздер үшін ән шырқап жарқырайтынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңертеңгі тәтті ұйқысыңа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал Аспан FM-нің тұрақты тыңдаушылары біздің дәстүрге айналған Аспан Фест ашық аспан астында ғаламат фестивалі жайлы жақсы білетін. Жаздың ең керемет оқиғасы биыл да жалғасуда. Ендеше сіз қалып қоймаңыз. Аспан FM-нен тыңдап жүрген хит әндерді сүйікті әншіңіздің орындауында жанды дауыста тыңдап ерекше әсерге бөлінгіңіз келсе, ертең кешке 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеуов, Сергей Брагимов, Мөлдір Әуелбекова және тағы басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін, ең танымал әндерін жанды дауыста шырқайды. Әрине, әдеттегідей Аспан Фестке келіп жүргендер білет, сіздер үшін арнайы бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Қызықты ойындар болады, ұтып алу мүмкіндігі өз қолыңызда. Ендеше қалып қоймаңыз, ертең кешке Қонаев қаласының орталық алаңы Аспан Фест.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 23 шілде, сондықтан 23 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, ойынның шарты оп оңай. Мен бір мақал бастаймын, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Мақалдап айтайын деп отырмын ғой. Ал сіз әннің мәтінінен, яғни сөзінен танып, қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды, 20 литр бензин ұтып аласыз. Ендеше іске сәт, WhatsApp нөмірді тағы бір айтып өтейін. 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жастар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:23 кетіпті. Ал таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 23-ші уақыт жолдаған тыңдаушымыздың есімі Берік. Берік мырзаға қоңырау шалдық. Шырайлы Шымқалада Аспан FM-ді тыңдап, тыңдаушымнан шығып жұмыстан үйге қайтып бара жатыр екен. Берік мырза, кім болып жұмыс істейсіз?
2: Қоймашы болып жұмыс істеймін.
1: Қоймашы болып. Қалай түнгі ауысым жақсы тыныш өтпей тұр?
2: Иә,
1: рахмет, жақсы өтті. Құдайға шүкір. Ал енді WhatsApp-қа жазыпсыз, әне күні мақалдат ойынына қатысып бір бетім қайтып қалды деген сөз. Бірақ бүгін

0: қоймаймын, әуен сәнге барып қатысып бақсынап көрейін деп тұрсыз, е?
1: Иә, иә, тікелей бер болғаннан кейін қобалжып қалдым.
0: Қобалжып қалдыңыз. Бірақ ол сіз үшін бір тәжірибе болған шығар енді. Осы жол қобалжымайсыз деген үміттемін.
1: Бір пайдасы, бір пайдасы, иә.
0: Ал жақсы, ендеше бүгін әуен сән ойына қазайын деп тұрсыз. Әуен сән ойынның шарты оңай. Қазір мен бір танымалы әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып гитарамен орындап беремін. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе орындаушысын айтсаңыз да жеңімпазсыз, және жеңімпазсыз 20 литр бензин күтіп тұр, Берік мырза. Сондықтан сізге сәттілік, серік болсын. Қобалжымаңыз. Дайымыз ғой. Ал құрмет радио тыңдаушы, тағы бір айта кетерлігі, қазір Берік мырза мен жасырған әнді таппай қалса, ол 20 литр жанар жағармайды WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беремін. Сондықтан сіз де мұқият тыңдаңыз. Ал Берік, бастайық. Ал, бисмилла дейік. Берік мырза.
1: Байланыста.

0: Не болса аяқтай ал. Қандай ән дейсіз?
1: Ержан Серпаев ағамыздың әні.
0: Аха. Авторынан бастадыңыз.
1: Менің жанымда сен қасымда болмасаң.
0: О, қандай әдемі қоңыр үн. Берік мырза, сіз Тойтұмбұлақта жақындардың арасында әндететініңіз бар сияқты. Осы әуен сән ойынына тапқан әннің куплетімен қайырмасын айтып беріңізші дейтін бір қосуымыз керек сияқты. Біздің әнші тыңдаушыларымыз көп екен, байқап жүрмін. Енді әудемейтін қазақ жоқ дейді дегенмен, сізге осындай бір комплимент айтып қоямын, беке. Қалай қабылдарыңыз, білмей тұрсыз ба? Сонымен комплимент қоя тұра, ойынға оралайық дейсіз. Әннің атауын айту керек, немесе орындаушысы. Енді бұл әнді орындаған әншілер
1: көп,
0: иә.
1: Ержан Серпаев ағамыздың әні?
0: Олай айтуға да болады, өйткені ол кісі өзі де орындаған. Сонымен сен қасымда болмасаң, Ержан Серпаев.
1: Сен қасымда болмасаң, Ержан Серпаев.
0: Жауап қабылданды, және Берік мырза, бұл өзіңіз біліп тұрғандай әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз! Ақыры жеттік ау осы күнге, деп қойсаңыз.
1: Иә, соны айтпаймыз, Ақпат FM жасасын.
0: Сіз де жасай беріңіз.
1: Өте керемет жүргізіңіз, ұрзамын сізге.
0: Маған ба?
1: Иә, керемет, молодец.
0: Бір асынан түсіп, тағы бір шынай кофе ішіп келу керек болып тұр. Беке, мына екеуміз бір-бірімізге комплимент жаудырдан болдық қой. Мен сізді мақтадым, сіз мені мақтаватсыз. Бірге бір.
1: Аспан FM, Аспан FM Қазақстандағы нөмір бірінші радио. Өзім үзбейтіндей.
0: Көп рахмет. Мынандай көлгөсір тілек есту, осындай пікір есту әрине өте қатты қуантады. Берік мырза, 20 литр бензин құтты болсын ал.
1: Рахмет, рахмет.
0: Жумайсыз ба енді?
1: Құп, құп, құбайғылыз, рахмет.
0: Жақсы, ағайын туысқанды жинап, бүгін бір кішігірім отырыс жасап жүрейін деп тұрған сияқтысыз.
1: Бүгін барлығына мақтанайын деп тұрмыз, құбайғылыз,
0: рахмет. Иә, мақтанатын сәттеріңіз көп болсын. Берік, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден түсіп уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, сыйлық ұсынған серіктесіміз euразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір еске сала кетейін, Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз. Ал қазір аспан астында рахаттанып отырып, жаңа мен жаздырған сен қасымда болмасаң дейтін ғажап әнді Музарт Лайф тобының орындауында тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, сәл күтсек жаңбыр жауайын деп тұрғандай, сағат 2-лерден кейін өткінші жаңбыр жауады деп болжанған екен. Плюс 21 градус нөлден жоғары, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 27 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте жаңбыр сәл саябырсыған сияқты, бірақ бүгін Шымкент жаңбырлы дейді, аспаналы бұлтты, плюс 22 градус нөлден жоғары, ауа температурасы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты. Ақтөбеде күн ашық, бүгін жауын-шашын болмайды дейді, плюс 19 градус нөлден жоғары, ауа температурасы түске қарай плюс 32 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға жол, құрметті радио тыңдаушы, таңғы асшы бас бөлмесін ұтқан сіздер де болуы мүмкін. Астарыңыз дәмді болсын. Ал қазір таңғы аспанда кезек афиша айдарында екен. Елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Баспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билеттер сатыла бастады. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Бат мекені сағат таңғы 8:41 минут кетіпті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір мынадай тамаша жаңалықтай бұдыңыз. 55 жастағы жеті немеренің әжесі қазақстандық Жанар Бегалинова деген кісі Ақштың Калифорниясында өткен мисс Global халықаралық байқауында дейді. Қазақстанның намысын қорғап, әлемнің ең сұлу әйелдерінің қатарына еніпті. Байқауға 80-нен астам елден 100-ге жуық қатысушы жиналған екенін тағы бір тамашатсы, мұнда енді тек қана сұлулық емес, қатысушылардың білімі, өзін-өзі ұстауы және қоғамдық белсенділігі де бағаланған екен. Бұрын кәсіпкер болған Жанар ханым бұл жетістігі енді жас арманға кедергі емес екен тағы бір дәлдеп берді. Осындай әлемдік деңгейде қазақтың әйелдері ең сұлу, ең ақылды екенін дәлдеп берген Жанар ханымға көп рахмет. Енді Бегалин әулеті қуанып атқан болар. Жеті немеренің әжесі Жанар ханымды осылай таңғы аспанда құттықтап қояйық. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспан FM-де таңғы аспанда тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін рахаттанып отырып тыңдайтын 5 ән кезең күтіп тұр екен. Ал сосын Жәнібек Әлімханұлы неліктен Канелоны жекпе-жекке шақырып жатқанын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9 ағайын, баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан студиядан Нұрбек Қасым. Ал ендеше кәсіби бокстан бір жақсы жаңалық тыңдап отырыңыз. Жәнібек Әлімханұлы Канелоны енді тікелей жекпе-жекке шақырыпты. Жәнібек Канеломен жекпе-жекке шыққысы келетінін бұрын айтып жүр ғой, енді бұл жолы енді төтесінен кетіпті. Оның өз себебі бар. Енді Жәнібек жақында жаңа салмаққа өтті. Инстаграмда ол Канело, мен сенің салмағыңа өттім, арамызда шешілмеген мәселе бар деп жазған Жәнібек, енді жоғары салмақта да өнер көрсетуге дайын екенін білдіріп, әлемдегі ең атақты боксшылардың біріне ашық үндеу тастапты. Осылай, егер бұл кездесу расымен өтсе, енді сұмдық болайын деп тұр. Канело біздің Triple G арасындағы оқиғаны білесіздер. Қазақ бокс үшін енді тарихи жекпе-жектердің біріне айналуы әбден мүмкін. Енді Жәнібекті айтам, Геннадий ағасының кеткен есесін қайтарса ғажап болар еді. Ал жалпы Жәнібектің допинг дауынан аман есен шығып сапқа оралып осындай қайтадан жолын бастағанына өз басым шын жүректен қуаныштымын. Жасасын Қазақстан, бұйыртса осындай бір керемет Жәнібек пен Канелоның арасындағы жекпе-жекті көруді жазсын. Ал қазір енді таңғы аспанда осындай тамаша жаңалықтан кейін тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын, сосын ертең кешке өтетін Аспан Фейстің кезекті ғажап концертінде қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Ақтағайын Аспан FM баршаңызды ертең кешке Қонаев қаласында өтетін Аспан Фест деген ғаламат фестивальге шақырады. Аспан Фест бұл биыл 3-ші жыл қатарынан өтіп келе жатқан ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль. Аспан Фест бұл ерекше атмосфера, бұл бір алаңда тоғысқан ғажап көңіл күй. Ендеше сіздер үшін Қайрат Нұртас, Саят Медеев, Калифорния, Мирас Шүгінісов, Мөлдір Әуелбекова, Сергей Ибрагимов, Абзал Өтешев, Баха және де тағы басқа қазақ өнерінің ең жарық жұлдыздары жанды дауыста ең хит әндерін орындайтын жылдың ең үздік оқиғасынан қалып қоймаңыз. Басталуы кешкі сағат 19:00. Айтпақшы, маған TikTok-та ертең сен боласың ба деп тыңдаушыларым жазып жатыр екен. Белгілі себептермен ертеңгі концертті мен бола алмайын деп тұрмын, бірақ барлығы сәтті өтуіне тілектеспін. Керемет концерт болады, барыңыз міндетті түрде. Ал қазір енді таң аспанында қысқа ғана жарамадан соң ерекше сезімге бөлейтін тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы аспаналы бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа сынап бағанасы қазір +24 градус, нөлден жоғары. Сағат екілер шамасында +26 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Шымкенттің кейбір тұсында себелеп жаңбыр жауып тұрған сияқты, түске қарай үдей түседі дейді. +22 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында. Шырайлы Шымқалада +27 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде күн ыстық, +19, +23 градус жоғары болса, термометр бағамы сағат екілер шамасында +32 градусқа дейін жетеді екен. Және бүгін Ақтөбеде жауын шашын болмайды деп болжанған.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Таңғы аспан тыңдап жолда келе жатқан баршаңызға және әр қайсыңызға ақ жол, діттегі жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Бүгінгі бейсенбі берекелі болсын. Жоспарлаған шаруа істеріңіздің барлығы оңынан болсын. Кептелісте тұрғандарға Алла сабыр берсін дейік. Кептелісемекші, Алматыда жыл соңына дейін кептеліс әжептеуір азаюы мүмкін екен. Қалай шекенің қазір қысқа ғана жарамадан соң шырқалатын әдемі үшеннен кейін аспай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспанасындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9:44. Алты кейфердегі таңғы аспанда тағы бір жап жақсы жаңалықтай отырыңыз. Алматыда жыл соңына дейін көлік кептелісі әжептеуір азаю мүмкін дейді. Бұйыртса жыл соңына дейін Абай мен Сайын көшелері арқылы, бакат дейміз ғой, соған тікелей шығатын жол ашылады екен. Қазір жел телімдерін сатып алу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр екен. Ал Сайын көшесі бойынша бұл жұмыс толық аяқталды. Жоба аясында қазір көпірлер мен жол айрықтары салынып жатыр. Егер бәрі жоспар бойынша болса, қаладан бакатқа айналмалы жолға шығу әлде қайда жылдам әрі ыңғайлы болатыны сөзсіз. Айтпақшы, Абай даңғылы болашақта мынау Абай ауылына дейін созылады деп естідім. Ойлаңызшы енді, мынау Абай достық даңғылындағы Абай атамыздың ескерткішінен жолға шығасыз да Абай ауылына дейін тікелей кептелсіз жол болса тіпті тамаша. Осындай жақсы жаңалық көп болсын, құрметті радио тыңдаушы. Айтпақшы, біз Абай даңғылын созып жатқан кезде Дубайда аспанда жүретін бір ерекше стадион соғып жатыр екен. Ол құрылысын қашан аяқталатын, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: 350 метр биіктікте футбол стадионын салып жатыр екен. Бұны арабтар 2034 жылғы футболдан әлем чемпионатына арнап салып жатыр дейді. Сыйымдылығы 46 мыңнан асатын 110 қабат ғимараттың үстінде орналасқан стадион топтық кезең мен ширек финал матчтарын қабылдайды екен. 2034 жылғы әлем чемпионатында оның үстіне стадион толықтай жаңартылатын энергиямен жұмыс істеп, табиғи жарық пен желдету жүйесін пайдаланады дейді. Енді нағыз болашақтың стадионындай болады, ойлашы енді. 350 метр биіктікте 110 қабат ғимараттың үстінде футбол ойнап жүрсің. Мынаны енді осылай жерде футбол ойнамақ түгілі мен көзіме елестетудің өзіне мына биіктіктен қатты қорқады, мен үшін қорқынышты болып отыр. Енді арабтарда осындай биік ғимарат салумен әлемді таңғалдыруын қоймайды. Бұйыртса енді мына құрылыстың ғимараты аяқта стадионның, яғни осындай ғажап биік ғимараттың деп айтайықшы, енді стадионмен бірігіп аяқталса әлемде теңдессіз стадиондардың бірі болатыны сөзсіз. Ал енді құрметті радио тыңдаушы, осындай таңғайық ақтырар жаңалықты жар салып отырып өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын деп отырмын. Бүгінге таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяпты. Ал ертең таңғы 7-де таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бейсенбі берекелі болсын және мерекелі болсын. Айтпақшы, аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп жаза берсеңіз болады. Ал сіздермен бірге таңғы 7-ден сіздің уақытыңызды көңілді өткізуге барынша тырысқан мен Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірін мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан, бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші жылде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 24 градустық. Түстен күнде күн бұлтты болады, аздап жауын жауы ықтимал. Шайлы шым қаламыздың да аспан аздап бұлтты екен, 22 градус жылы. Түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 25 градустық. Түстен күн күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: мекені керемет жаңалық, ертең Қонаев қаласының орталық алаңында ашық аспан астында жылдың ең айтулы шарасы өтеді. Аспан фест тағы да шақырады, қапы қалмаңыз. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Меломен топ, Мөлдір Әуелбекова, Жеңіс Қақова, Айри және тағы басқалар өнер көрсетеді. Оған қоса керемет ұтыс ойындар мен жүлделеріміз тағы бар. Кешкі сағат 7-те кездескенше аспан фестке кіру тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әлеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: өзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Меломен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады, аздап жауын жауы ықтимал. Шайлы Шымғаламыздың да аспан ала бұлтты екен, 25 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: эфирде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Еркеш Хасен.

0: FanFest-тің реттік екінші концертінде кездесеміз. 24 шілде кешкі сағат 7 Қонаев қаласының орталық алаңы ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Сергей Ибрагим және тағы басқалары біргеште өнер көрсетеді. Расымен де қалып қоймаңыз, оған қоса керемет ұтыс ойындар мен жүлделеріміз тағы бар. Кешкі сағат 7-те кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар келімді бір төрт ән тыңдап алайық. Сол аралықта мен сырттағы күн райын да көріп келейін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 26 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады, аздап жауын жауы ықтимал. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 28 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 31 градус ыстық, кешке күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы «Үздік әндер».
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билеттер сатыла бастады. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Горилла және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: ат мекені. Бүгін 23 шілде аптаның берекелі бейсенбісі және дүниежүзілік киттер мен дельфиндер күні деседі. Бала кезден кит жайлы бір кино көруші, расымен де ерекше жануарлар ғой шіркін. Ал дельфиндерді ұнатпау мүмкін емес. Ақылмен алғасқан жануарлар да адамнан артық түспесе еш кем емес. Оларды да өз көзімізбен көруді бұйырсын дейікші. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйіктіңіз 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Керемет жаңалықпен жаздың ең үлкен музыкалық кештерінің бірі Қонаевта өтеді. 24 шілде күні қаланың орталық алаңында Аспан Фест ұйымдастырылады. Ашық аспан астында мыңдаған көрермен сүйікті әндерін бірге шырқап, танымал қазақстандық өнерпаздардың өнерін тамашалай алады. Үлкен мерекелік кеш кешкі сағат 19:00 басталады. Ең бастысы кіру тегін. Аспан Фест жаздың есте қалар ерекше кештерінің бірі болмақ. Ендеше ертең сол кешті бірге өткізейік. Эльмира Жоламанова осындамын. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы, кешке де өткінші жаңбыр, 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, аздаған жауын, кешкі уақытта 26 градус жылы өткінші жаңбыр күтіледі. Ал Ақтөбеде күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 28 көрсетіп тұр. Алдағы 2 жарым сағат ішінде маңызды әрі қызықты ақпараттармен бөлісем, және әрине сүйікті әндерді бірге тыңдаймыз, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз естерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кребет және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жалақы өсуде Алатау облысы жалақы деңгейі бойынша бірінші орынға шықты. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше биыл өңірдегі орташа айлық жалақы 637 мың теңгеден асқан. Бұл елдегі орташа көрсеткіштен 43% жоғары екен. Мамандар мұны өңірдегі тау-кен және металлургия саласының қарқынды дамуымен байланыстырады. Ал жалақы көлемі бойынша Атырау мен Маңғыстау облыстары кейінгі орындарды иеленді. Мәселен, Атырауды мен керісінше бірінші орында деп ойлаушы едім. Мұнайдың мекені емес пе? Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай аласыз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Фан FM'де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM'де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: махаббатники мен. Елестетіңші, Қонаевтың кешкі аспаны, мыңдаған адам жиналған алаң және жүректі тербеткен музыка. Бұл Аспан Фест 24-ші шілде күні жаздың ең жарқын ашық аспан астындағы фестиваліне баршаңызды шақырамыз. Бір сахнада еліміздің танымал жұлдыздары өнер көрсетіп, көрерменге ерекше көңіл-күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл эмоция, энергия және есте қалатын сәттер. Басталуы кешкі сағат 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңында және ең бастысы кіру тегін. Аспан Фест өзіңіз сезінетін ерекше кеш. Ал бізде жаңа сағат, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзіңе әдемі, сөзіңе әдемі,
1: Меломен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы, кешке де өткінші жаңбыр, 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, аздаған жауын, кешкі уақытта 26 градус жылы, өткінші жаңбыр күтіледі. Ал Ақтөбеде күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 28-ді көрсетіп тұр. Әрі қарай эфирден кімдерді күтеміз? Ұлан ғасыр қами, Айдарбек Рысбек, Әбдіжаппар Әлқожа, Асылжан Абдулла, одан кейін қазақша сөйлеген әлемдік жұлды жайлы айтам. Бұл Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Алматыдағы көрермендерге ерекше әсер сыйлаған сәт. Румыниялық танымал әнші Инна концерт кезінде қазақ тілінде сөйлеп, жанкүйерлерін қуантқан. «Сәлем, Алматы, мен сені сүйем, рахмет» деген сөздері залда үлкен қошеметке ие болған. Көпшілік әншінің қазақша сөйлегенін Қазақстанға және жергілікті тыңдарманға деген құрметі деп бағалапты. Әрине, жаттап алған сөздерінің өзі біздің елге деген құрметі деп қабылдайық. Ал алдағы жарты сағат бойы үздіксіз тек таңдаулы әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: сіз білесіз бе, 24 шілде күні Қонаевта жаздың ең жарқын оқиғаларының бірі өтеді — Аспан Фест. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және еліміздің танымал жұлдыздарының өнері көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл музыка, эмоция және ұмытылмас сәттерге толы нағыз мереке. Кешкі сағат 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңында басталады. Жақсы естелік қалдырғыңыз келсе, Аспан Фестке келіңіз. Кіру тегін. Сағат соңына дейін біргеміз. Сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші жылде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан-ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан-ФМ и не пропусти самое важное.
3: Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Жарнама.
5: Елесет көрініше. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен. United Oil Motor Mindset болыңызда. Кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат. Сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
6: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Аспан FM махаббат мекені. Көлік жүргізу қиындайды. 25 тамыздан бастап жүргізуші куәлігінен айырудың тағы екі жаңа себебі пайда болады. Енді 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілердің медициналық тексеру деректері болуы тиіс. Сондай-ақ мас күйінде көлік жүргізу ісі тоқтатылған кейбір азаматтар да қайтадан куәлігінен айырылуы мүмкін. Әрине, адам өмірі қашанда маңызды, сондықтан жол жүру ережелерінің қатаңдауын мен қолдаймын. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова, жолда абай болыңыз. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезімі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы, кешке де өткінші жаңбыр, 22 градус нөлден жоғары, Шымкентте плюс 27, аздаған жауын, кешкі уақытта 26 градус жылы өткінші жаңбыр күтіледі, ал батыс өңірі Ақтөбеде күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Тюкибаева 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: жарнама.
1: Елестет көрініше. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: FM Махаббат мекені осы жұма Қонаев қаласының орталық алаңы үлкен мерекенің орталығына айналмақ. Өйткені Аспан Фест жазғы фестиваль өтеді. Сізді жанды музыка, сүйікті жұлдыздар және күшті сыйлықтар күтіп тұр. Бір сахнада Мирас Жүгінісов, Калифорния, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Баха және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Айтпақшы, ойындарға белсене қатысып, смартфон, сымсыз құлаққап және брендтік рюкзак ұтып алыңыз. 24 шілде кешкі 7-те Қонаев қаласында кездескенше. Әрі қарай эфирде хит әндер, 15 минуттан кейін ауа райы болжамын тыңдайсыздар. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Пласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
3: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн ала бұлтты, жаңбыр жауы мүмкін, 25 градус ыстық. Синоптиктер ертеңге де жаңбыр болжап отыр, плюс 28 градус болады. Шымкентте қазір 25 градус ыстық екен, ертең күн ашық, 31 градус ыстық болмақ. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 32 градус ыстықты көрсетуде, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 33 градус. Азғана жарнамадан соң сүйікті әндер шырқалады, ал мен 17:45 эфирге оралып, сүйінші бір жаңалықты бөлсем. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.

0: 9 бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама.
0: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Аспан FM, махаббат мекені сүйінші қазақстандық өнерпаздар Славян базарында қос бірдей жүлдені жеңіп апты. Беларусьтің Витебск қаласында өткен фестивальде әнші Ақерке Амалият бірінші орын алған екен. Ол 2 күнге созылған байқауда 134 ұпай жинап 19 елдің қатысушысын артта қалдырыпты. Ал Жасмина Түсенова балалар арасындағы халықаралық ән байқауында 2-ші дәрежелі дипломға ие болып отыр. Ендеше сұлуда талантты қыздарымызды құттықтап, алдағы жарты сағатты хит әндер үшін босатамын. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз Ласпан FM, махаббат туралы үздік.

0: FM'de әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM'де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгем. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Urban FM, Махаббат мекені жаздың ең үлкен мерекесі басталуға жақын. 24 шілде ашық аспан астында Spam Fest фестивалі өтеді. Бір сахнада халықтың ең сүйікті жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мираш Жүгінісов, Калифорния, Меломен, Айри және басқа да әншілер өнер көрсетеді. Қызықты ойындар мен бағалы сыйлықтар да сізді күтеді. Фестиваль кезінде белсенді болып смартфон немесе смарт құлаққап ұтып алыңыз. Ендеше осы жұма кешкі жетте Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше. Басқа да үздік шаралар жайлы 18:30-да афиша айдарында айтамыз. Оған дейін ән тыңдап алыңыз. Эфирде Мөлдір Нури, Spam FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Spam FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Spam Fest. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Spam Fest. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Spam FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Spam FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Келесетіп көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Spam FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір күнала бұлтты, 25 градус ыстық. Синоптиктер ертеңге жаңбыр болжап отыр, плюс 28 градус болады. Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен. Ертең күн ашық, 31 градус ыстық болмақ. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 32 градус ыстықты көрсетуде. Ертең күнала бұлтты екен, плюс 33 градус. Әлем чемпионы атанған Ламин Ямалдың інісі өзіне қатты танымал болып кетті дейді. Толығырақ 15 минуттан соң бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Парк Лайф Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: FM махаббат мекені Ламин Ямальдың өзі ғана емес, енді інісі де жұлдызға айналды. 3 жасар Кейн Ямаль Испания жеңісін тойлап жатқанда ағасының бас киімін киіп алып бәлем кубогын көтеруге тырысқан ғой. Оның томпаңдаған сүйкімді қылықтары әлеуметтік желіде тез тарап миллиондаған қаралым жинаған екен. Қазір желі қолданушылары Кейнді турнирдің ең сүйкімді кейіпкері деп атап жатыр. Ал футболшы бауырымды қатты жақсы көрем, ол мен үшін өз балам сияқты дейді. Бауырмалдық деп осыны айт, бүлдіршінге ағасының жолын берсін. Ал сізге жайлы кеш, ақ жол тілеп, сүйікті хит әндерді осайын. 3 минуттан соң алдағы жарты сағат жарнамасыз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: жетістігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

тоғызыншы, 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: махаббат мекені 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңына мыңдаған адам жиналады. Неге десеңіз, Ашық аспан астында Аспанфест жазғы фестиваліміз өтеді. Гала-концертте Қайрат Нұртас, Мираж Жүгінісов, Жеңіс Қақова, Еркеш Хасен, Меломен, Айри және тағы басқа жұлдыздар ән шырқайды. Бұдан бөлек сізді ойындар мен күшті сыйлықтар да күтіп тұр. Мысалы, смартфон, сымсыз құлаққаптар және смарт сағаттар бар. Ендеше ертең 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына жиналайық. Кіру әрине тегін. Ал қазір төрт әнге кезек береміз, сосын ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен.

жайында күтеміз. Колл-центр 871-511-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: қымбат мекені қазақстандықтар көбіне қандай көлік сатып алады? Тыңдаңыз, жарты жылдың қорытындысы бойынша ең көп сатылған көліктердің көшін Hyundai бренді бастап тұр. Екінші орында Chevrolet, ал сатылым бойынша үздік үштікті Kia бренді қорытындылаған екен. Жалпы жарты жылда елдегі кәсіпорындар 96,089 автокөлік пен техника шығарды дейді мамандар. Көлік таңдауда қазақстандықтардың талғамы өзгермей тұр екен ғой. Бастысы, темір тұлпарыңыз жолда қалмай, тек жақсы жерлерге жеткізе берсін. Тағы көлігіңізде аспан өтінді қосып, тек жақсы әндер тыңдауға кеңес берем. Алда аз ғана жарнама бар, сосын үзіліссіз жарты сағат бойы ән тыңдай аласыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM. Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, шуақ шашу жанардан. Сені сүйу, жұпар жұту самалдан. Сені сүйу, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
1: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
2: Аспан FM.
3: Махаббат мекені.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Калифорния.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ, суытқаның. Суыпқаным жинаған құрып қалым. Құлаған отауымның ұқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ

Өзіңді жұм да, арман да. Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Мирас Жүгінісов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер. Аспан FM.
0: Махаббат мекені.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бар өмірін мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздарың жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, тосамын әр хатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

Жасұлан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Радио Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық па? Ғашықта бола білгем. Бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйем, жанарым мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.